0: Hvis jeg får en sjanse eller to, så blir det som regel mål. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men det er sånn jeg gjør, så det handler om å være fokusert. Hvis jeg kommer sjansen, så får jeg som regel ikke en til om jeg ikke skår.
1: Ta meg gjennom de målene.
0: Nei, flotte heading. Flotte heading på 1-0, vil jeg si. Fint innlegg, og 2-0 tror jeg... Jeg begynner mest nå, tror jeg, at det er en gave fra Gud, at den går inn rett slett litt som en tilby, og sånn, så det er sjukt.
1: Du sa sist at det kom til å endre Norge for alltid å sveife med kysten. Nå har vi slått Brasil igjen!
0: Ja, det er sjukeste dagen kvelden, tror jeg, i norsk, kanskje i norsk historie. Jeg håper dette endrer mer enn det jeg mente mot... Elfenbenskysten, men jeg håper vi kan lære for Brasil at, eller ikke lære, kanskje å dyrke frem det samme stoltheten av å spille for Norge, og at når folk begynner å spille fotball i Norge, at det er det første du tenker på at du vil spille for Norge, og ha den stoltheten, det tror jeg er noe vi skal dyrke frem, siden det er ufattelig stort spill for Norge, og du ser på det der brasilianerne, de er klart å dø for drakter, og det er de drømmer om å spille på Brasilien når de er unge. Jeg tenker ikke mye på når de er unge, skal være helt ærlige. Nå tror jeg faktisk vi har grown some balls, og rett og slett bare slitt med å få det ut, men jeg håper at alle unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere kan at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre i hele deres liv. Så dette er helt sjukt.
1: Du har skapt et øyeblikk for evigheten for det norske folk. Hjemme så fylles gaten igjen. Hva er beskjeden til dem?
0: Nei, jeg skulle ønske jeg var på den gaten. Jeg skulle ønske jeg var annullert i det, men det må kose. Jeg må kose. Alle sammen må kose seg. Hele Norge må kose seg. Det er den sykeste dagen, som jeg sa, det er en av de sykeste dagene ever i norsk historie. Og det er bare nyt å kose oss og nyt øyeblikket si. Dette er sjukt.
1: Nyter du også, og gratulerer.
0: Jeg må det, tusen takk.
2: The future is already here. Next starts now.
3: So, David, lots going on?
4: Well, Gary,
5: that should do it.
6: Meeting in 5 minutes.
7: Great call, everyone. Thank you.
5: Beautiful.
4: Sorry, Gary.
5: Do you mind?
8: David, back on set, please.
5: Keep practicing. Happy now? I wouldn't say a lot.
9: Lenovo AI helps you do a lot. Like, a lot, a lot.
10: From the 2022 guitar celebrations to the excitement of 2026, every connection, every assist, every soaring feat, every celebration.